0: 我们应该精诚团结，来，喝酒！干干干干！干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干
1: 你就不用跟我客气了。常言道，兵来将挡，那小小的白文豹来了，当然得你程月虎这员虎将上啊。
0: 大哥，我确实能打过他，可是人总有不舒服的时候啊，比方说我没吃好觉啊，没吃好饭啊，拉肚子啊，拉了几天肚子了，我万一打不过他怎么办啊？
1: 这你就放心了，打赢了呢回来定罪，打输了论功行赏，怎么样啊？
0: 这要是真说打赢了我没多大把握，要是打输了我绝对行，我去了。
1: 这个程月虎，
2: 总统乌龟，快出来啊！
3: 驾，驾，
0: 吁！哎，白三儿，别叫唤了，我程月虎来对付对付你。
2: 胖子，你根本不是我白文豹的对手。我也没兴趣跟你打，识相的话把那魁小子给我叫出来。
0: 全招
2: 傻小子，累死你。